ホームランゴール、ハレルヤー、どうしたら tua casa、 Senhor、 Glória ao Martelo、 meu Deus、 Glória